0: De gör alltid så konstiga saker.
1: Ja, det är vi. Kokos och svamp här. Men grejer det när det blir stannat.
0: Men skulle inte du tänka två gånger om det kom en gummig långhängning som ska dig på här?
1: Ja, men det blir inte klokt.
2: X-rated. It is the night of the demons.